Sati me aruma nalik o nabi me rudra. Se sati me aruma nalik do nabi me rudra. Lik do mare rum mera. Lik do mare rum mera. Godo pe kanaya lik.